0: Here I come, so do me if you can. But I'ma end just.
1: This is your station, 94 Beat.
2: Ja, især dig sitte giv det svar en meget klein jern, klein danner som den basketball 14 jahre alt, nein, ham, sag, aber